0: напольях аспєваю. Прийдіце з триборне вратка, а вратця до красних чия свого дєцтва. Омладнєш, а вразки уж нігди не позначія твою твар. Старка са потєшіла, побегла к плоту, а уж кладє руку на стриборне вратка, кеть са зразу згачі, чо буде з моїм сином?
1: Не трап са, відповідає Цтібор. Кеть са навратіш до чия своєї младості, не будеш ані ведєть о жадном синові.
0: Tu sa starka od strieborných vrátok odvrátila a riekla: Ďakujem ti, Ctibor, za dobro, ktoré mi núkaš, no ja nemôžem zameniť syna za vlastné potešenie a šťastie. Len čo to povedala, hora zastenala a obrovský dub so siedmými zámkami a dedinou zmizol. Starenka sa ocitla doma uprostred izby, pred ňou stojí syn, usmieva sa a pretiera si oči, ani čo by sa bol zobudil zo zlého sna. Nevesta zjajkla, premenila sa na zmiju a ušla do hory. Namiesto nej prišla do chalúbky rúča dievčina, v ktorej starenka poznala dievčatko, čo jej darovalo otiepku prútia. I bola svadba a po nej všetci traja žili šťastne a spokojne do konca života.